0: mangan rahmat muriti
1: Allah
0: kuno Allah bi u dalam dunia
1: abi
0: kadro